ebyokulya obulaalo amu n'obugabe bw'entaahya. Ekiragiro ekikulu kya Uganda kigamba ngu itaka libali abantu ba Uganda kandi balitunga kusigikira miringo eyatiirweho. Emiringo enu n'ohale gw'itaka eryozaaliirweho gunya kusingirayo kimu obuyingo mu byalo. Omulingo gunu guha obugabe abakama b'itaka kandi abanyakulikozesa kusigikira amirwa hamu n'emikoore y'ekicweka eki.